ទស្សនានិងទទួលបានបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ជាមួយឧបករណ៍អន្តរកម្មជាមួយសាសានុសិស្សព្រមទាំងឆ្វេងយល់អំពីគំរូដំណើរការនៃលំហអានសៀវភៅនេះបន្ទាប់មកថ្នាក់ដឹកនាំបានធ្វើការ

ដើម្បីបន្តអនុវត្តល្អគោលការណ៍របស់បកគណនេយ្យបាយច្បាប់របស់រដ្ឋព្រមទាំងសកម្មក្នុងការងារផលិតកម្មអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកសាងជីវភាពបពធម៌និងរក្សាសន្តិសុខស្នាប់ធ្នាប់នៅមូលដ្ឋាន មានគ្រួសារជាច្រើនបានខិតខំឈានឡើងរួចផុតពីភាពក្រីក្រនិងមានជីវភាពស្ថិរភាពអ្នកមុខអ្នកការសាសនានិងអ្នកមានកិត្តិយសភាពជាច្រើនបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការឃោសនាផ្សព្វផ្សាយនិងចលនាមីមីងរស់នៅផ្លូវលោកក៏ល្អផ្លូវធម៌ក៏ល្អរួមកម្លាំងកសាងភូមិស្រុកកាន់តែរីកចម្រើន លោកខូយ៉ាងមឹងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានកត់សម្គាល់និងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះទូនាទីរបស់គណៈតំណាងសហគមន៍អ៊ីស្លាមក្នុងការងារឃោសនានិងចលនាមីមីងអនុវត្តល្អគោលការណ៍របស់បកគុណនយោបាយច្បាប់របស់រដ្ឋជួយរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងចលនាប្រឡងប្រណាំងស្នេហាជាតិសកម្មភាពសប្បុរសធម៌សង្គមពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនិងរួមចំណែកកិត្តគូជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាន លោកប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តសង្ឃឹមថាគណៈតំណាងសហគមន៍អ៊ីស្លាមខេត្តបន្តពង្រីកទូនាទីជាស្ពានសាមគ្គីភាពចលនាបងប្អូនជនជាតិចាមថែរក្សាអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ជនជាតិសាមគ្គីភាពជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីកសាងភូមិស្រុកអាងយ៉ាងកាន់តែរីកចម្រើនស៊ីវិល័យនិងសម្បូរសប្បាយ នាយកឱកាសនេះលោកខូយ៉ាងមឹងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានជូនអំណោយដល់បណ្ដាវិហារអ៊ីស្លាមនិងអ្នកមុខអ្នកការសាសនាឆ្នាំឆ្នាំអំណោយមួយចំណែកមានតម្លៃ1,000,000ដុំទន្ទឹមនឹងនោះជូនអំណោយដល់បណ្ដាគ្រួសារគុណនយោបាយជនជាតិចាមដែលមានសក្ដិធំធេងចំពោះភូមិស្រុកនិងមានកិត្តិយសភាពក្នុងជនជាតិចាមនៅឃុំចៅផុងរួមចំណែកលើកទឹកចិត្តស្មារតីនិងចែករំលែកសេចក្តីរីករាយក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីជាមួយប្រជាពលរដ
ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនេះឱកាសបញ្ចូលឆ្នាំថ្មីរ៉ូសាហាជីឆ្នាំ2026របស់បងប្អូនជនជាតិចាមថ្នាក់ដឹកនាំឃុំចៅហុងបានអញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខជូនអំណោយវត្ថុនិងអបអរសាទរនៅបណ្ដាវិហារអ៊ីស្លាមហាយាទូនអ៊ីស្លាមហ្សាមឌូនអ៊ីស្លាមនិងវុតគោនៅក្នុងភូមិសាខុំ តាមកន្លែងដែលបានអញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខតំណាងថ្នាក់ដឹកនាំឃុំបានសាកសួរសុខទុក្ខយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលអំពីជីវភាពរស់នៅនិងសកម្មភាពសាសនារបស់បងប្អូនជនជាតិចាមព្រមទាំងបានផ្ញើពាក្យជូនពរដល់គ្រូអាចារ្យគណៈគ្រប់គ្រងវិហារអ៊ីស្លាមនិងបងប្អូនជនជាតិចាមទាំងអស់ទទួលពិធីបុណ្យរ៉ូសាហាជីរីករាយកក់ក្តៅសុភមង្គលនិងសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្ត ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំចៅហុងក៏បានជូនព័ត៌មានយ៉ាងរហ័សនៅលទ្ធផលលេចធ្លោមួយចំនួនស្ដីពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់មូលដ្ឋានក្នុងពេលកន្លងមកក្នុងនោះក៏សម្គាល់នូវការរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មរបស់បងប្អូនជនជាតិចាមនៅក្នុងឃុំរួមជាមួយនោះសង្ឃឹមថាបងប្អូនជនជាតិចាមបន្តលើកកម្ពស់ស្មារតីសាមគ្គីជនជាតិប្រតិបត្តិល្អតាមគោលការណ៍របស់បកគោលនយោបាយច្បាប់របស់រដ្ឋ រក្សាសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់កសាងជីវភាពរស់នៅវប្បធម៌និងចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងចលនាប្រឡងប្រណាំងស្នេហាជាតិនៅមូលដ្ឋាននេះឱកាសនេះថ្នាក់ដឹកនាំឃុំក៏បានជូនអំណោយដល់វិហារអ៊ីស្លាមដើម្បីបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់គណៈកម្មាធិការបកនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចំពោះបងប្អូនជនជាតិចាមផងដែរទស្សនិកជនជាទីមេត្រី ក្រុមការងារនៃគណៈណែនាំអនុវត្តគោលនយោបាយធានារ៉ាប់រងសង្គមនិងធានារ៉ាប់រងសុខភាពខេត្តអាងយ៉ាងដឹកនាំដោយអ្នកស្រីងឿងហ្វាងមិនធឺនាយករងមន្ទីរមហាផ្ទៃបានអញ្ជើញទៅធ្វើការខ្លាមមើលការអនុវត្តកម្រិតកំណត់អភិវឌ្ឍអ្នកចូលរួមធានារ៉ាប់រងសង្គមនិងធានារ៉ាប់រងសុខភាពឆ្នាំ2026នៅសង្កាត់ឡុងសៀង យោងតាមរបាយការណ៍គិតត្រឹមចុងខែមេសាឆ្នាំ2026សង្កាត់ទាំងមូលមានប្រជាជនជាង14,000នាក់បានចូលរួមធានារ៉ាប់រងសង្គមដោយបង្ខំសម្រាប់អត្រាជាង80%%ចំនួនអ្នកចូលរួមធានារ៉ាប់រងសង្គមស្ម័គ្រចិត្តមានចំនួន1235នាក់ស្មើនឹង 51.45%ធៀបនឹងកម្រិតកំណត់ដែលខេត្តប្រគល់ជូន ចំពោះធានារ៉ាប់រងសុខភាពសង្កាត់ទាំងមូលមានអ្នកចូលរួមជាង106,000នាក់សម្រេចបាន86.08%

ខ្ញុំបដញ្ញាចិត្តធ្វើអ្វីមួយសម្រាប់ស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំ ជាពិសេសនៅអាងយ៉ាងជាទីតាំងនៃតំបន់ផលិតស្រូវដកសំខាន់មួយដែលជាជំនាញពិសេសប៉ិតប្រកបពីវគ្គហ្វឹកហ្វឺនបច្ចេកទេសរយៈពេលខ្លីនៅមូលដ្ឋានពូដាត្រូវបានគេបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យបន្តសិក្សាបន្ថែមអំពីការជ្រើសរើសនិងបង្កាត់ពូជនៅសកលវិទ្យាល័យកន្ធើការតារៀនលោកកាន់តែដឹងថា ចង់លើកកម្ពស់តម្លៃកសិផលគឺត្រូវតែចាប់ផ្ដើមពីពូជខណៈពេលដែលខេត្តអាងយ៉ាងគឺជាតំបន់ល្បីល្បាញខាងស្រូវដំណើរពិសេសប៉ុន្តែទីផ្សារស្រូវដំណើរក្រអូបនាពេលនោះបែរជាពឹងផ្អែកជាចម្បងលើពូជនាំចូលពីក្រៅប្រទេសវិញសំណួរមួយបានដាក់ជាប់ក្នុងចិត្តរបស់ពូជាច្រើនឆ្នាំហេតុអ្វីបានជាប្រទេសថៃធ្វើស្រូវដំណើរក្រអូបបាន ចំណែកយើងវិញហេតុអ្វីបានជាមិនតាន់ធ្វើបានគឺសិនគុំមែនឡានិបវិញរបស់ម្ដាយគឺដំណើរក្រអូបហើយខ្សែរបស់ឪពុកគឺជាក្លិនក្រអូបកោដៅគឺដូចឆ្នាំគឺកោដៅបានជោគជ័យប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីការផលិតបានពី មិនទៅជាដំណើរក្រអូបទេបន្ទាប់មកខ្ញុំបានសិក្សាស្រាវជ្រាវពិសោធន៍រៀនពីអ៊ីនធឺណិតសៀវភៅនិងសួរគ្រូរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែគ្រូក៏មិនអាចពន្យល់បានដែរនៅទីបំផុតខ្ញុំបានញែកក្របចេញក្របណាល្អខ្ញុំយកទៅសាបព្រោះបន្ទាប់ពីការប្រមូលផលបានពី3ដងវាបានទទួលការរបស់ឪពុកវិញឥឡូវនេះទទួលបានជោគជ័យ នៅពេលនោះខ្ញុំបង្កើតខ្សែសង្វាក់អង្គរដំណើរក្រអូបចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006ពូទៅបាដាបានចាប់ដើមដំណើរការបង្កាត់ពូជគ្មានបន្ទប់ពិសោធន៍ទំនើបគ្មានគ្រឿងម៉ាស៊ីនតនសម័យកសិកររូបនោះបានធ្វើវិទ្យាសាស្ត្រដោយស្ងៀមស្ងាត់នៅលើវាលស្រែស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួន ពូបានយកយានក្រអូបរបស់ស្រោកខ្សែមកបង្កាត់ជាមួយយានស្រោដំណើបរួចជ្រើសរើសតាមរយៈកាលនីមួយៗមានរដូវខ្លះបរាជ័យទាំងស្រុងមានរដូវខ្លះមិនអាចរក្សាលក្ខណៈពិសេសរបស់ស្រោដំណើបបានឡើយប៉ុន្តែពូតែងតែព្យាយាមជ្រើសរើសក្របពូជដើម្បីយកទៅសាបព្រោះឡើងវិញបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ជិត5រដូវជាប់ៗគ្នា ពូជស្រូវដំណើបក្រអូបដំបងបង្អស់ត្រូវបានបង្កាត់ឡើងពេលដាំសាកល្បងមួយឆ្នាំក្លិនក្រអូបភាយពេញក្នុងភូមិទូរ៉ាមនេះខ្ញុំបានផលិតស្រូវដំណើបអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយចាប់តាំងពីសម័យដែលយើងផលិតពីរដូវក្នុងមួយឆ្នាំធ្វើស្រែដំណើបយើងត្រូវហាលឲ្យស្ងួតសម្បល់ល្អទើបឈ្មោះចូលទិញឃើញថាលក់ ក៏ពិបាកណាស់ដែរក្រោយមកពូដាមានពូជស្រូវដំណើបក្រអូបដូច្នេះក៏ចាប់ផ្ដើមផលិតខ្ញុំយល់ថាទិន្នផលល្អហើយក្រអូបទៀតដូច្នេះមនុស្សជាច្រើនបានសុំទិញពូជអង្ករដំណើបក្រអូបនេះមានទាំងក្លិនក្រអូបផងនិងផ្ដល់ទិន្នផលខ្ពស់ទៀតផង ពីពូជដំបូងត្រឹមតែពី10គីឡូក្រាមពូជស្រូវដំណើបរបស់លោកទៅបាដាត្រូវបានពង្រីកជាបណ្ដើរបណ្ដើរនៅតាមកន្លែងជាច្រើនដូចជាឡុងអាំងកង្ធើនិងដងថាប់ប្រជាជនបានហៅតាមឈ្មោះខុសៗគ្នាជាច្រើនដូចជាដំណើបថៃដាកដំណើបអ៊ុបដាឬដំណើបក្រអូបអាយ៉ាងអ្វីដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចូលចិត្តបំផុតនោះគឺពូជស្រូវដំណើបនេះមានក្លិនក្រអូបផង តនស្វាត់ផងនិងទិន្នផលក៏ខ្ពស់ទៀតផងមិនត្រឹមតែទទួលបានការទុកចិត្តពីបងប្អូនប្រជាកសិករប៉ុណ្ណោះទេពូទៅបាដាថែមទាំងទទួលបានបានសរសើរជាច្រើនពីថ្នាក់ខេត្តនិងថ្នាក់មជ្ឈិមចំពោះការរួមចំណែកក្នុងវិស័យកសិកម្មពូបានទទួលស្គាល់និងលើកតម្កើងជាកសិករឆ្នើមក្នុងវិស័យបង្កាត់និងជ្រើសរើសពូជស្រូវរួមទាំងការអភិរក្សជីវៈចម្រុះនៅតំបន់វរៈទន្លេកូឡុង ក្នុងដំណាក់កាលឆ្នាំ1996-1993ព្រមទាំងជាបុគ្គលម្នាក់ក្នុងចំណោមបុគ្គលដែលមានការរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មរបស់ខេត្តអាងយ៉ាង

ឆ្នាំ2023ពូជស្រូវដំណើរក្រអូបអាយ៉ាងត្រូវបាននាយកកឋាននិងការពាររោគជាតិក្រសួងកសិកម្មនិងបរិស្ថានផ្ដល់ប័ណ្ណរក្សាជាផ្លូវការដោយឡែកលោកទៅបាដាត្រូវបានបងប្អូនប្រជាកសិករផ្ដល់ការគោរពនិងប្រសិទ្ធនាមថាជាស្ដេចស្រូវដំណើរភាគខាងលិចយោងតាមលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវវាយតម្លាយលើពូជស្រូវដំណើរថ្មីដែលត្រូវបានជ្រើសរើសនិងបង្កើតនៅខេត្តអាយ៉ាង របស់ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិទ្យាស្ថានមេគង្គសកលវិទ្យាល័យកង្ធើក្នុងនោះមានស្រូវដំណើរក្រអូបអាយ៉ាងរដូវលូតលាស់រយៈពេលខ្លីទិន្នផលខ្ពស់គុណភាពអង្ករក្រអូបនិងស្វាត់ធន់និងជំងឺចំកកួរស្រូវនិងសត្វមមាញឹកណោតពីវាស្រែជន់បត់ភូមិស្រុកនៃឃុំឋានមេត្រីខេត្តអាយ៉ាងក្របអង្ករក្រអូបមួយបានកើតចេញពីចំណងចំណូលចិត្ត ការតស៊ូនិងមហិច្ឆតាក្នុងការលើកកម្ពស់ផលិតផលកសិកម្មវៀតណាមរឿងរ៉ាវរបស់ពូទៅបាដាក៏បង្ហាញពីរូបភាពថ្មីមួយរបស់កសិករនៅបច្ចុប្បន្ននៅតំបន់វរៈទន្លេគូឡុងផងដែរមិនត្រឹមតែដឹងពីរបៀបផលិតប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងចេះស្ទាត់ជំនាញចំណេះដឹងក្នុងវាលស្រែទៀតផង

លោកស្រីនិងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនាកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អាងយ៉ាងនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលា

0: phiếp là tập phẩm, nâng bằng càn prạ chùm nấu chun bởi chiếc bà ruột. Cảm vị thi không mối là tập phẩm mùi ẩu cốc, bằng to cắt ra nâu xa nhà với chùm miền trị trán, đòi miền là tập phẩm chùm nguồn buôn, tập tuôn bàn sông đà ẩu cốc cải bày. Càng nghiệp đồ bản đá vị trí trí viết, nâng càng lợi cầm phúc quân nập hiếp bà là cắm, trao bàn dục chật tục đá, à trao bà là cắm miền xa nhà bắt, nâng vị nhiệm bản đá bắt, trao bàn lợi cầm phúc chìa bản đá bản đá. Cảm vị nít, càng nghĩa cài tầm rung rạch thập bản to trao bàn chìm rừng giang khăn khá, chọc chìa mùi càng lạc bộ đô đi xì thôn. Mùi rồi phía rối nơi xâm nông ai cả xá, thật khăn ông bình chi từ tùa tàm bà bọn online bình lĩnh, trao ban ảnh vuốt trăm trái tàm bọt bình nhát, chiên tờ rô ca lợi cầm phúc cầm rạch bình chất, rỡ bọc bà chìa bà rốt, nâng ảnh chi bà cầm. Sập hiệp ca sân tế sốc rì dô bái, nâng sân đạp nóp sử vật tập hiệp sân cống nơi khăn ông tẩm bắn, bắn tó trao ban rẻ xa giang miên thể đập hiệp. ក្លាយមតិណែនាំក្នុងសន្និបាតថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំភូតឹងបានស្នើបណ្ដាផ្នែកអង្គការមហាជននិងបណ្ដាភូមិបន្តកិច្ចសហការពិនិត្យឡើងវិញនៅលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនិងកម្រិតកំណត់ដែលមិនទាន់សម្រេចបានជំរុញការងារខុសស្នាប់ផ្សព្វផ្សាយនិងចលនាប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងចលនាប្រឡងប្រណាំងនៅមូលដ្ឋានព្រមទាំងគីកោនិងប្រើប្រាស់ប្រភពធនធាននានាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីខិតខំសម្រេចឲ
1: ក្រោយរយៈពេល7មួយឆ្នាំនៃការដំណើរការតម្រង់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីថ្នាក់ការងារកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលនិងការផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលនៅឃុំចៅឋានមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានជាច្រើនពង្រីកប្រសិទ្ធភាពសកម្មភាពរបស់មជ្ឈមណ្ឌលបម្រើសេវាកម្មរដ្ឋបាលសាធារណៈដោយមានអត្រាដាក់សំណុំរឿងតាមអនឡាញបានជាង
2: 93%ការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងការដឹកនាំណែនាំនិងគ្រប់គ្រងត្រូវបានជំរុញយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសគឺពង្រីកប្រសិទ្ធភាពនៃកម្មវិធីទន់គ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធចុះហត្ថលេខាឌីជីថលច្រកទ្វារតែមួយអេឡិចត្រូនិកនិងសេវាសាធារណៈអនឡាញតែបានរួមចំណែក ធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីនៅរបៀបរបបធ្វើការងារតាមទិសដៅវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបកម្មព្រមទាំងមានភាពចំហនិងតម្លាភាពជាងមុនស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់មូលដ្ឋានបន្តមានស្ថិរភាពការងារទទួលប្រជាពលរដ្ឋនិងការដោះស្រាយបណ្ដឹងតវ៉ាចោតប្រកាន់ត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តជីវភាពរស់នៅទាំងសម្ភារៈនិងស្មារតីរបស់ប្រជាជនត្រូវបានកែលម្អជាជំហានជំហាន ហើយចំនួនទុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះគណៈកម្មាធិការបាក់និងអាជ្ញាធរត្រូវបានពង្រឹងបន្ថែមទៀតដើម្បីបន្តលើកកម្ពស់គុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពសកម្មភាពនៃតម្រងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីថ្នាក់នាពេលខាងមុខគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបាក់ខុមបានណែនាំដល់បណ្ដាស្ថាប័នផ្នែកនិងអង្គភាពនានាត្រូវបន្តលើកកម្ពស់ស្មារតីសាមគ្គីភាពការទទួលខុសត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីភាពច្នៃប្រឌិត និងការបដិញ្ញាចិត្តកសាងប្រព័ន្ធនយោបាយឃុំចៅឋានឲ្យកាន់តែមានភាពបង្រួមដំណើរការមានសុពលភាពប្រសិទ្ធភាពនិងបម្រើប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែល្អប្រសើរឡើងម្ចាស់ការក្នុងការត្រួតពិនិត្យនិងរៀបចំកម្មាភិបាលឲ្យស្របតាមសមត្ថភាពចំណុចខ្លាំងនិងតម្រូវការនៃភារកិច្ច
3: នឹងជួនរង្វាន់ដល់សាសានុសិស្សដែលមានស្នាដៃឆ្នើមវិទ្យាល័យអនុវត្តកិរិយាកុសលនៃសាកលវិទ្យាល័យអាងយ៉ាងទៅបានរៀបចំពិធីលើកសរសើរសាសានុសិស្សដែលសម្រេចស្នាដៃឆ្នើមក្នុងសកម្មភាពសិក្សានិងចលនានានាក្នុងឆ្នាំសិក្សា
0: 2025នៅក្នុងពិធីនេះគណៈគ្រប់គ្រងវិទ្យាល័យអនុវត្តកិរិយាកុសលបានលើកសរសើរនិងប្រគល់រង្វាន់ជូនដល់បុគ្គលនិងសមូហភាពដែលឈ្នះរង្វាន់ពីថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់សង្កាត់រហូតដល់ថ្នាក់សាលាលើវិស័យជាច្រើន ជាស្ដែងប្រកាសលើកសរសើរសិស្សឆ្នាំចំនួន6នាក់ក្នុងការប្រកួតអូឡាំពិកភាសាអង់គ្លេសតាមអ៊ីនធឺណិតផ្ដល់រង្វាន់ដល់សិស្សដែលឈ្នះរង្វាន់ក្នុងការប្រកួតទេពកោសល្យពីអណូទូទាំងប្រទេសនិងវិញ្ញាបនបត្រកុំព្យូទ័រការិយាល័យពិភពលោកជាពិសេសសមូហភាពវិទ្យាល័យអនុវត្តកិរិយាកុសលមានកិត្តិយសទទួលបានរង្វាន់សមូហភាពនៃការប្រកួតសរសេរសម្បត្តិអន្តរជាតិ OPU លើកទី 55ឆ្នាំ2006

0: ក្នុងការប្រែបន្លាស់យ៉ាងខ្លាំងក្លាក្នុងការយល់ដឹងនិងការគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ក៏សាងរបៀបរស់នៅតាមបែបស៊ីវិល័យក្នុងទីក្រុង នឹងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងមូលដ្ឋានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់លំសៀងតបតែសហការជាមួយការិយាល័យប៉ូលីសចរាចរណ៍នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តអាងយ៉ាងរៀបចំពិធីចេញដំណើរអនុវត្តផែនការកសាងសង្កាត់លំសៀងឲ្យក្លាយជាសង្កាត់គំរូឆ្នើមអំពីសវត្ថិភាពចរាចរណ៍ក្នុងឆ្នាំ2026នេះជាសកម្មភាពមួយក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាព
1: ការងារធានាសន្តិភាពស្វត្ថិភាពចរាចរណ៍សន្តិភាពទីក្រុងនិងកសាងរបៀបរស់នៅបែបស៊ីវិល័យនៅក្នុងមូលដ្ឋានសង្កាត់ជុំតាមផែនការការិយាល័យប៉ូលីសចរាចរណ៍នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តអាងយ៉ាងនិងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់លំសៀងបានរៀបចំពិធីចេញដំណើរផ្សព្វផ្សាយកសាងសង្កាត់លំសៀងសង្កាត់គំរូឆ្នើមអំពីស្វត្ថិភាពចរាចរណ៍ ជាមួយនឹងគោលដៅបង្ហើយប្រព័ន្ធគមនាគមន៍រួមមានផ្លាកសញ្ញាលើទ្រូងផ្លូវភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវកាមេរ៉ាឃ្លាំមើលនៅលើ100%នៃខ្សែផ្លូវគោកអនុវត្តការប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាសន្តិសុខក្នុងការគ្រប់គ្រងសណ្តាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីទទួលព័ត៌មានឆ្លោះបញ្ចាំងពីប្រជាពលរដ្ឋអំពីបញ្ហាចរាចរណ៍24លើ7ម៉ោងមូលដ្ឋានក៏ខិតខំប្រឹងប្រែងមិនអោយកើតមានស្ថានភា ដឹងចំណុចប្រសពសំខាន់សំខាន់កាត់បន្ថយពីប្រាំទៅដល់ភាគរយនៃចំនួនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងមូលដ្ឋានបើប្រៀបធៀបនឹងដំណាក់ការនេះឆ្នាំទៅមិញលើកបំបត្តិចំណុចខ្មៅនិងចំណុចដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កម្លាំងសមត្ថកិច្ចនឹងផ្តោតលើការល្បាតត្រួតពិនិត្យលើខ្សែផ្លូវសំខាន់ៗដូចជាផ្លូវហាវ៉ាងហោលីថៃតោងៀងវ៉ែហុងវឿងតុងដឹកថាងៀងថៃហោ ចាត់ពិធានការតឹងរ៉ឹងចំពោះរាល់ទង្វើល្មើសច្បាប់ស្ដីពីសណ្ដាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍បង្ម៉ាត់ចាត់ការចំពោះករណីល្មើសច្បាប់ដូចជាបើកបោះលើល្បឿនកំណត់មិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពល្មើសកម្រិតអាល់កុលឈប់ចតខុសបទបញ្ញត្តិបង្កើតការជួបជុំទិញលក់រំលោភយកចិញ្ចើមផ្លូវបង្កការរំខានដល់ចរាចរណ៍
2: ក៏ថប់យើកាកែងងាន់គូព្រោះរួមបញ្ចូលជាមួយបដាផ្នែកវិស័យនៃសង្កាត់លងសៀងជាពិសេសគឺវិស័យសេដ្ឋកិច្ចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកម្មនាគមន៍របស់សង្កាត់លងសៀងឲ្យស្របតាមស្តង់ដារចំពោះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរួមមានការគូសគំនូសសញ្ញាលើទ្រុងផ្លូវផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍និងភ្លើងបំភ្លឺតាមដងផ្លូវ ទីពីរគឺការដោះស្រាយការរំលោភបំពានលើចិញ្ចើមផ្លូវដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នេះជាគោលដៅដែលបានដាក់ចេញដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបដាខ្សែផ្លូវនៅសង្កាត់ឡុងសៀងធានាបាននៅភាពស្រឡះស្អាតត្រូវទៅកន្លែងសម្រាប់អ្នកថ្មើរជើងនិងមធ្យោបាយចរាចរណ៍ឆ្លាតវៃធានាសុវត្ថិភាពនិងលើកកម្ពស់ស្មារតីរបស់អ្នកចូលរួមចរាចរណ៍
1: ការកសាងទម្រង់សង្កាត់គម្រូឆ្នាំអំពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍មានអត្ថន័យយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងការគោរពច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈនេះបង្កើតឲ្យមានការប្រែប្រួលជាវិជ្ជមានអំពីសណ្ដាប់ធ្នាប់ទីក្រុងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងកសាងបរិស្ថានចរាចរណ៍ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងស៊ីវិល័យដើម្បីឲ្យគម្រូនេះមានប្រសិទ្ធភាពយូរអង្វែងគឺត្រូវការសហការគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងកម្លាំ
2: នៅតាមខ្សែផ្លូវសំខាន់ៗ
3: Tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân học
2: tiếp trong ca sọp sái nâng chờ là ná bà chìa bà rốt xa xì sắt ôi cổ rộp tàm bọt bệnh nhát nây chbap nơ bèl chô rùm chả chó mà chả khác nông ca trụt bị nứt thua bằng chi chmó mù lột thán à chì bà cám đặc trị chuồn tổng nánh nâng nẹ đầm ná prom tèng bà đà mù lột thán à chì bà cám ca tình lốt đài rùm lộ bầm biến lơ trùm pháu chân chàm pháu đã bay điệp chóm cam sọp sai cho lần á ôi anh vót bàn trầm trớ tam bắt bệnh nhát nây chbap sẽ đây bị ca thành nghề sạch đạp thnóp sọt tập hiếp cho ra chó cơ đồ chí ôi thua cạnh sân giá mình ôi à chi và cám tình lúc rụm lốt bồng phiến lờ trùng pháu trên trầm pháu đây bằng có ca rộng khán đó cho ra chó
3: trật tự đô thị
2: C ជាមួយនឹងការចូលរួមយ៉ាងម៉ត់ចត់និងប្រាជ្ញាចិត្តរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងការកសាងសង្កាត់គម្រូឆ្នើមផ្នែកសុខភាពចរាចរណ៍មិនត្រឹមតែរួមចំណែកធានាសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់និងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងឆ្លុះទៅកសាងមូលដ្ឋានឲ្យមានភាពស៊ីវិល័យទំនើបនិងបង្កើតបរិយាកាសរស់នៅប្រកបដោយសុខភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ។

0: ទេសនីជននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីការពិពែកន្លងទៅនេះការរៀនសូត្រនិងធ្វើតាមសតិអារម្មណ៍សិលធម៌រចនាបថហោជីមិញបានក្លាយជាកិច្ចការជាប្រចាំស្ម័គ្រចិត្តមានសណ្ដាប់ធ្នាប់របស់កម្មាភិបាលបកជននិងប្រជាជនមិនបង្អង់នៅត្រឹមការយល់ដឹងឬពាក្យស្លោកទេចលនានេះនៅបានអនុវត្តជាក់ស្ដែងជាមួយសកម្មភាពច្បាស់លាស់គួបផ្សំនិងភារកិច្ចនយោបាយ តាមរាយការណ៍អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់មូលដ្ឋានបង្កបានការផ្លាស់ប្ដូរច្បាស់ក្រឡែតក្នុងការកសាងបកពង្រឹងប្រព័ន្ធនយោបាយនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនលោកយ៉ាន់ឡាយលេខាសាខាបកនិងជាប្រធានភូមិហងម៉ែឃុំហងដាច់តែងពង្រីកទូរនីតិជាគំរូរបស់អ្នកជាបកជនខិតខំធ្វើជាស្ពានបន្តរវាងបកនិងប្រជាជនតាមរយៈនោះបានឃោសនាចលនាបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរ បានយល់ច្បាស់និងប្រតិបត្តិមឹងម៉ាត់គោលការណ៍របស់បកកលយោបាយក្រិតច្បាប់របស់រដ្ឋរួមចំណែកក្រសាសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់នៅមូលដ្ឋានសិក្សាតាមលោកអ៊ុំអំពីផ្លាត់រស់នៅជាសាមញ្ញសុខដុមរមនាអស់ពីចិត្តនិងមានទំនួលខុសត្រូវលោកយ៉ាន់ឡាយតែងបន្សល់ទុកចំណាប់អារម្មណ៍ដ៏ល្អសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាជាគំរូកម្មាភិបាលអស់ពីចិត្តដើម្បីប្រជាជនដែលការសកម្មចិត្តស្និទ្ធនិងប្រជាជន ប្រកាសនិងប្រជាជនរបស់គាត់បានជួយជំរុញជាតិខ្មែរនៅភូមិហងម៉ែក្តាប់ច្បាស់គោលការណ៍មេរិកាគីរបស់បកកលយោបាយក្រិតច្បាប់របស់រដ្ឋតាំងពីនោះក៏មានក្តីជឿជាក់បន្ថែមទៅលើការដឹកនាំរបស់បកចំពោះគ្រួសារក្រីក្រក្បែរក្រដែលជួបការលំបាកអំពីផ្ទះនៅនិងគ្មានដែនប្រតិកម្មគាត់ក៏រួមជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានផ្តល់កូនពូជសត្វពូជនិងបាយប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ធ្វើការរកទទួលទាន
1: ប្រជាជនខ្លាំងណាស់ដូចជាអ្នកដើរគ្មានផ្ទះនៅគាត់ក៏ត្រូវរៃអង្គាសពីសប្បុរសជនយកមកសង់ផ្ទះឲ្យឬគ្មានដៃសង់ផ្ទះក៏ត្រូវសុំដៃគេឲ្យសង់ផ្ទះនៅក្នុងទូនីតិជាប្រធានភូមិខ្ញុំឃើញថាបងយ៉ាន់ឡើយជាមនុស្សល្អណាស់គាត់មិនថាជាជនជាតិខ្មែរជនជាតិកិញឬជនជាតិណាទេគាត់តែងយកចិត្តទុកដាក់ដូចគ្នាមិនទុកចោលនរណាម្នាក់ឡើយ
0: ក្នុងដំណាក់កាលដឹកនាំបដិវត្តលោកប្រធានហូជីមិញតែងសង្កត់ធ្ងន់លើតួនាទីរបស់អ្នកជាបកជនជាអ្នកដឹកនាំផងជាឃុំបំរើដល់ស្មោះត្រង់របស់ប្រជាជនផងសិក្សានិងធ្វើតាមសតិអារម្មណ៍អំហោរួមនឹងតួនាទីជាអ្នកមានកិត្យានុភាពនៅក្នុងភូមិលោកយ៉ាន់ឡាយតែងតែម្ចាស់ការសហការផ្ដោះប្ដូរព័ត៌មានជាមួយចាស់អធិការវត្តកេរីសាគរ
2: ប្រៃអំពិលឃុំហងម៉ែដើម្បីក្តាប់អំពីជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនទន្ទឹមនឹងនោះក៏បំផុសបងប្អូនខ្មែរចូលរួមសិក្សាសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់សង្គមចូលរួមថ្កោលតោសអក្រិតជននៅមូលដ្ឋានផងដែរដល់អ្នកចៃងាងចៃវ៉ាចៃឡៃផងហើយបងប្អូនក៏ឧស្សាហ៍មកសួរសុខទុក្ខអំពីការរកស៊ីដូចជាធ្វើស្រែដាំស្វាយដើម្បីរួមយោបល់គ្នាធ្វើឲ្យបានផលច្រើន
0: ដោយសារមានការជួយណែនាំរបស់គាត់ទើបក្នុងក្រុមទី2នេះគ្មានកាត់ឡើងរឿងស្មុគស្មាញដូចជាវាកាប់ចាក់គ្នាអីទេបញ្ហាស្ដាប់ធ្នាប់របៀបព្រៀបរយរក្សាបាត់ល្អណាស់ភូមិហងម៉ែមានប្រជាជនជិត 500% គ្រួសារក្នុងនោះមានប្រមាណជា40%ជាជនជាតិខ្មែរដោយសារតែលក្ខណៈពិសេសជាភូមិឆ្នេរសមុទ្រដ៏លំបាកទៅពីមុននេះប្រជាជនខ្មែរនៅទីនេះរកផលចំណូលបានមិននឹងណោដៃដាំដុះតិចភ្នាក់ច្រើនធ្វើកសិកម្មទៅបងប្អូនខ្មែរនៅទីនេះភ្នាក់ច្រើនដាំតែស្រូវនិងស្វាយដៃឧស្សាហ៍បានចូលរួមវគ្គហ្វឹកហ្វឺនអំពីការផ្ទៃវិជ្ជាសាស្ត្របច្ចេកទេសក្នុងការដាំស្រូវជ្រើសរើសពូជស្រូវធន់នឹងដីជាប្រៃអាកាសធាតុទៅទៅនឹងផលស្រូ ឲ្យ ផ្លាស់ ប្ដូរ គំនិត ពី ការ ផលិត តូច តាច រាយ ប៉ាយ ចូល រួម សេដ្ឋកិច្ច សមូហភាព និង សហគមន៍ ជា ដើម ទៅ ជីវភាព បាន ធូរធារ ឡើង សប្ដាហ៍ ថ្ងៃ អាទិត្យ

0: không phụ tăng đông sắp xài bồng bồng phía nâng rõ đầm nọ xài có sáng kênh bật máy nâng cắt bằng thoại phiệp cây cỏ và gặp lại như răng trả phiệp. Lòng xuyên tiết bài sổn đúng phúc tâm dần đàn được chất mưu sử thóa ban cuốn chống bi tổng vừa ló nâng sạc mạnh. Thân yêu sử vật tập hiệp bóng ca cổ lực đặc kỳ phấy xâm rắp vị thị bình lục dây nằm sạc. Lê khá xa khá bác chôn chết khmáy chết sát bệnh chế chấn cho bàm chóp mô lật hàn. Nà tì bình chấp miên chùn nế tí xa lập bạc. Chà lòng đạp tỏ tần ít sâu bình chơi chết nế chấn nâng bệnh mất tết nà ca vị thị đô tỏ tệ. Tết nế chôn nâng bệnh mất chế tí mê trầy. Thầm mây ní, lô Nguyễn Thanh Phong, xe mạch chức, kênh ảnh chân trầy bạc khát, ảnh đục bà thiên bà chạm cá, kênh ảnh cầm mạc thị ca bà chìa chôn khát ảnh giáng, bàn thuê chê thập bà đại phiếp khôn ông cây trì chúm, sạp bà bài cá, lợi bươn ca nghe triêm riêp chôm xa nát bà chạy cám ổn trả chìa tình biến, ảnh giáng chân ám bì bòn bà phê bà mùi.
1: Chia mùi bà thiên bọt. Tập cho tập nhạc tập nôn bản địa chất cám bổng đánh, stu plot bản địa chất cám bài toán nâng digital, xa nát bản địa chất cám on trả chiếc tình biến ảnh giáng cho năm bì bòn mà phê bật mũi, cổ rộng nâng bà rộp lăng, bì thang ngày tì buôn đo thang ngày tì đọc bì thủ ná, nâng đồng bón ưu xa hạ cám sân tố sân cách tình biến. Xa nát cư đâm báy cho bởi cách xa hạ bỏ tì bạch cá tập nhạc tập nôn bản địa chất cám, bác tù lý tì xa đo Campuchia nâng láo, bác tập nhạc tập nôn mất tập hiếp bà viên Việt Nam, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមិត្តឡាវទន្ទឹមនឹងនោះក៏ជាឱកាសដើម្បីអាជីវកម្មអតិសនីផលិតផលស្វែងរកដៃគូបើកទូលាយទីផ្សារតំណែងនាំចេញនាំចូលរួមចំណែកជំរុញអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវិកិច្ចរបស់ខេត្តនាពេលខាងមុខតាមអាជ្ញាបណ្ដាលជំរុញវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចរអង្គការសាណាត់ឆ្នាំនេះនឹងបានចែកជាប្រមួយតំបន់រួមមាន ដបន់តំណែងពាណិជ្ជកម្មដបន់តំណែងផលិតផលរបស់ឃុំសង្កាត់ដបន់ពិសេសក្នុងមូលដ្ឋានខេត្តអង្គរដបន់របបប្រពៃណីនិងដាក់តាំងផលិតផលទឹកត្រីប្រពៃណីភូវឹកដបន់លេខកំសាន្តខាងក្រៅដបន់មហោបាហានិងដបន់តំណែងរបស់អាជីវកម្មប្រទេសក្រៅកិត្តបងតទៅពេលនេះការងារផ្សព្វផ្សាយផ្សារណាត់បានអនុវត្តឆាប់រហ័សធានាត្រូវតាមប្របឿនក្នុងកិច្ចប្រជុំបណ្ដាសមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំ និងបណ្ដាអនុគណៈជំនួយការបានប្រមូលផ្ដុំពិភាក្សាផ្ដល់មតិចំពោះខ្លឹមសារសំខាន់ៗដូចជាការងារផ្សព្វផ្សាយរៀបចំស្តង់តំណែងផែនការកម្មវិធីនិងពិធីបើកឆាកវិធានការធានាសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់បង្ការពលរដ្ឋអគ្គិភ័យសុខភាពអនាម័យម្ហូបអាហារអនាម័យបរិស្ថានដើម្បីបម្រើព្រឹត្តិការណ៍ឲ្យបានល្អថ្លែងមតិបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំលោកវៀងថាន់ផុងអនុប្រធានប្រចាំការគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអង្គរ តម្រូវឲ្យបដាសមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំនិងបដាអនុគណៈជំនួយការច្បាមចប់ភារកិច្ចបានប្រកល់ជូនសកម្មស្របផ្សាយបដាការងារធានាបានមកចត់ព្រមព្រំគ្នារួមចំណែកទៀបចំសាណាត់ជោគជ័យលោកក៏បានតម្រូវឲ្យសង្កាត់តន្ទៀងបន្តត្រួតពិនិត្យសហការរៀបចំបដាលក្ខណៈអំពីសម្ភារៈអនាម័យបរិស្ថានចំពោះករណីហួសពីសមត្ថកិច្ចដោះស្រាយត្រូវរាយការណ៍ភ្លាមដើម្បីដោះស្រាយតាន់ពេលវេលា លោកអនុប្រធានប្រចាំការគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្រប្រកល់ឲ្យបច្ចេកបណ្ឌលជំរុញវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចរអង្គការត្រួតពិនិត្យលម្អៀងការងារជាប្រចាំសហការមត់ចត់ជាមួយខុទ្ទកាឡាយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្រត្រៀមគ្រប់គ្រាន់បញ្ជីឈ្មោះអ្នកតំណាងផែនការកម្មវិធីនិងរៀបចំពេលវេលាសមស្របរាល់សកម្មភាពនិងបែងចែកឲ្យសមាជិកទទួលការងារកសាងផែនការទទួលគណៈប្រតិភូពីប្រជុំមូលដ្ឋាន
0: និងប្រទេសមិត្តចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ទេសនីជននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំភូតាំងតើបតែបានរៀបចំសន្និបាតវិយតម្លៃលទ្ធផលនៃការអនុវត្តកម្មវិធីគោលដៅជាតិកសាងចំណបត្តិថ្មីក្នុងរយៈពេល5ខែដើមឆ្នាំ2026និងផ្សព្វផ្សាយនៅខ្លឹមសារសមាសភានៃកម្មវិធីគោលដៅជាតិ កសាងចំណបត្តិថ្មីនិងកាត់បន្ថយភាពក្រៃក្រប្រកបដោយនិរន្តរភាពឆ្នាំ2026យោងតាមរបាយការណ៍នៅក្នុងសន្និបាតក្នុងដំណាក់កាលឆ្នាំ 2026-2026

0: ចរន្តពីអ្នកចិត្តខាងទោះបីទៅធ្វើសកម្មភាពថ្មីថ្មីនេះប៉ុន្តែផ្ទះបាយសប្បុរសធម៌របស់លោកត្រិនងុកមិនបានសាយភីនៅគោលបំណងពោពេញទៅដោយអត្ថន័យនិងមនុស្សធម៌ក្រៃលែង
1: នឹងមនុស្សធម៌ក្រៃលែង
0: នឹងយើងដែលឃើញមកញ៉ាំលឹកចុះហេតុបើសិនជាធានាគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំនឹងធ្វើបន្ថែមពេលបាយថ្ងៃល្ងាចទៀតយើងទៅធ្វើសកម្មភាពបានប្រមាណថ្ងៃទៅមិនតនកំណត់បានបរិមាណភ្ញៀវមកហូបម្លោះហើយអាចបំរុងបានគ្រប់គ្រាន់ចាំធ្វើសកម្មភាពបានដឹងនោះហើយទៅគិតគូរថែមទៀតទោះបីអាហារឥតគិតថ្លៃនេះមិនអាចបំបត្តិបាននៅការនឿយហត់ ការកឹកគូក្នុងជីវភាពក្តីប៉ុន្តែវាអាចជួយពួកគាត់សម្រាលបានអំប្រែកមួយផ្នែកជំនួយកម្លាំងបន្ថែមទៀតដើម្បីបោះជំហានទៅមុខផ្ទះបាយសប្បុរសធម៌សុនដុងបានបង្កើតឡើងពំណំជាមួយក្តីជឿជាក់រវាងជីវភាពរស់នៅវេទនីក៏នៅមានមនុស្សជាច្រើនត្រៀមខ្លួនរួមចំណែកនិងជួយយើងឆ្លងកាត់ការលំបាក
2: ទេសនីជននិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងស្ថិតក្នុងរដូវបុណ្យលោកយាយភ្នំស្វាមឆ្នាំ2026សង្កាត់យិនតេនិងសង្កាត់ចៅដប់បានក្លាយជាភូមិសាស្ត្រសំខាន់ខណៈដែលទទួលភ្ញៀវទេសចរមកស្នាក់នៅកាន់ឡើងខ្ពស់នេះក៏ជាឱកាសមួយបង្កប់នៅហានិភ័យអគ្គិភ័យឆេះផ្ទុះខ្ពស់ដែលមិនអាចស្មានជាមុនបានផងដែរអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់គណៈនាយកនគរបាលខេត្តនិងផែនការរបស់ការិយាល័យនគរបាលបង្ការពន្លត់អគ្គិភ័យ និងសង្គ្រោះជនរងគ្រោះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានដំណើរការត្រួតពិនិត្យនិងពិនិត្យឡើងវិញនៅស្ថានភាពសុវត្ថិភាពអគ្គិភ័យនៅតាមផ្ទះសំណាក់អគារខ្ពស់ៗនិងផ្ទះជួលដោយបដិញ្ញាចិត្តទប់ស្កាត់អបតិវហេតុណាមួយកើតឡើងក្នុងរដូវបុណ្យទានដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកទេសចរនិងប្រជាជននៅក្នុងភូមិសាស្ត្រ
3: យោងតាមនោះក្រុមប៉ូលិសអគ្គិភ័យនិងជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះតំបន់ចៅដប់ការិយាល័យប៉ូលីសបង្ការពន្លត់អគ្គិភ័យនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសហការជាមួយនគរបាលសង្កាត់ជិនតេបង្ការការត្រួតពិនិត្យនិងពិនិត្យឡើងវិញនៅស្ថានភាពសុវត្ថិភាពអគ្គិភ័យនៅតាមផ្ទះសំណាក់និងអគារជួលខ្ពស់ៗដោយបដិញ្ញាចិត្តទប់ស្កាត់អបតិវហេតុណាមួយកើតឡើងនៅក្នុងរដូវបុណ្យទានត្រួតពិនិត្យត្រង់ចំណុចនិងជាក់ស្ដែង ដោយមិនបង្អង់ត្រឹមការរំលឹកទូទៅការត្រួតពិនិត្យនេះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានស៊ើបអង្កេតលម្អិតអំពីបច្ចេកទេសរបស់ផ្ទះសំណាក់និងអាគារជួលខ្ពស់ៗចាស់ស្ដែងដំណើរការត្រួតពិនិត្យប្រមូលផ្ដុំលើប្រព័ន្ធអគ្គិភ័យនិងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់អគ្គិសនីដូចជាការត្រួតពិនិត្យខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនីស្ថានភាពចាស់នៃខ្សែភ្លើងនិងការដំឡើងឧបករណ៍ការពារដាច់ដោយឡែកសម្រាប់បន្ទប់
2: នឹងជាន់នីមួយៗដើម្បីជៀសវាងការលើសចំណុះនៅពេលភ្ញៀវប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អគ្គិសនីច្រើនក្នុងពេលតែមួយផ្លូវរត់កិច្ចខ្លួននិងការបង្ការការឆេះរាលដាលផលិតឡើងវិញផ្លូវរត់កិច្ចខ្លួនទី2ចិនដាដាច់ខាងក្រៅផ្លូវឡើងទៅដំបូលហាលត្រួតពិនិត្យការបរិឆេទផុតកំណត់នៃឧបករណ៍ផលិតអគ្គិភ័យសមត្ថភាពប្រតិបត្តិការនៃប្រព័ន្ធស្នប់ទឹកនិងជំនាញរបស់ក្រុមគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ឡាក់
0: thét màu bị nứt sạch thà kia nhắm nhắm bàn do âm phí ca bằng cá bột ở kỳ phầy bây giờ bọn đi mấy cái đáo tay tay cắt láng cắt ở này chạy tía đôi chân này hơi khang cầm bột nhắm tay tay bị nứt chia bật chám đôi chía bọn bà cá á xón ở kỳ phầy bọn sạp tất đập bấy chùm nế nâng đập bấy thân nế sạch tập hiếp ở dụ chiều quất nâng trọp sạch mát rồi bọc nhiếu bế sạch nơi tìm đi
1: qua công tác kiểm tra
0: tám lý ca tuột bị nứt nơi tam sát tha kia bắt đầu sầm nát, kia có bột bố, nâng bắt đầu chúa nơi khăn ông sẽ cắt quần tế, nâng sẽ cắt chậu đóng. Cảm bằng cá bởi lột kia phấy khởi thá bà chà mù lột thán bàn bà bẹp bình lấy nơi ô bà có bà ca bởi lột kia phấy, nâng xung cố chôn ruộng cố nơi mù lột thán tàng ọ. Bạn tái gọi nơi mẹn mù lột thán mùa chùm nuốn, mà toàn trời tóp bàn sát tha nạp hiếp sơ vật tập hiếp, đồ chân nát cầm tuột bị nứt bàn cơ nập lất nơi cầm hồ khoa khát.
3: ដើម្បីជំនះឲ្យបានពេញលេញដើម្បីសម្រាប់បានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបង្ការផលិតអគ្គិភ័យសម្រាប់សន្តាគារនិងផ្ទះជួលក្រៅពីការត្រួតពិនិត្យការងារខុសស្នាក៏បានបង្កើនការណែនាំដល់មូលដ្ឋានប្រជាជននិងអ្នកទេសចរបានបង្កើនការយល់ដឹងអំពីសុវត្ថិភាពអគ្គិភ័យជាពិសេសគឺការប្រើប្រាស់ធូបទៀននិងឧបករណ៍អគ្គិសនីនិងអនុវត្តតាមបទបញ្ញត្តិសុវត្ថិភាពអគ្គិភ័យ
0: trong cái đợt cao điểm lấy nước trong đầu bọn tiến cơ chế rồi đầu

0: ក្រុមបង្ការពលរដ្ឋអគ្គិភ័យនិងជួយសង្គ្រោះសង្កាត់ចៅដោកបានបង្កើនការត្រួតពិនិត្យអំពីបង្ការពលរដ្ឋអគ្គិភ័យនិងជួយសង្គ្រោះនៅមូលដ្ឋានស្នាក់នៅមូលដ្ឋានគេហដ្ឋានរួមបញ្ចូលផលិតកម្មអាជីវកម្មសហគមន៍ផ្ទះសំណាក់នៅជុំវិញបតលោកជាភ្នំស្វាមក៏ដូចជានៅក្នុងសង្កាត់ចៅដោកតាមរយៈនោះក៏ឃោសនាដល់មនុស្សគ្រប់រូបត្រូវធានាបាននៅស្ថានភាពសុខភាពក្នុងការបង្ការពលរដ្ឋអគ្គិភ័យឆែកផ្ទះផងដែ ដែលបានរួមចំណែកលើកកម្ពស់ស្មារតីទទួលខុសត្រូវរបស់មូលដ្ឋាននិងសហគមន៍ក្នុងការអនុវត្តតាមបទបញ្ញត្តិច្បាប់អំពីការបង្ការពលិតអគ្គិភ័យនិងសង្គ្រោះជនរងគ្រោះការទប់ស្កាត់ហានិភ័យអគ្គិភ័យឆេះផ្ទុះការធានាសុវត្ថិភាពជីវិតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាជននិងការរក្សាសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅលើភូមិសាស្ត្រ
1: ទេសនីជននឹងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីសម្ដៅបង្កការប្រែបន្លាស់យ៉ាងខ្លាំងក្លាក្នុងការយល់ដឹងនិងការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍កសាងរបៀបរស់នៅតាមបែបស៊ីវិល័យក្នុងទីក្រុងនិងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងមូលដ្ឋានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់លំសៀងតបតែសហការជាមួយការិយាល័យប៉ូលីសចរាចរណ៍នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តអាងយ៉ាង រៀបចំពិធីចេញដំណើរអនុវត្តផែនការកសាងសង្កាត់លំសៀងឲ្យក្លាយជាសង្កាត់គំរូឆ្នើមអំពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ក្នុងឆ្នាំ2026នេះជាសកម្មភាពមួយក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពការងារធានាសណ្តាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍សណ្តាប់ធ្នាប់ទីក្រុងនិងកសាងរបៀបរស់នៅបែបស៊ីវិល័យនៅក្នុងមូលដ្ឋានសង្កាត់
2: ចុងតាមផែនការការិយាល័យប៉ូលីសចរាចរណ៍នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តអាងយ៉ាងនិងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់លំសៀងបានរៀបចំពិធីចេញដំណើរផ្សព្វផ្សាយកសាងសង្កាត់លំសៀងសង្កាត់គំរូឆ្នើមអំពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ជាមួយនឹងគោលដៅបង្ហើយប្រព័ន្ធគមនាគមន៍រួមមានផ្លាកសញ្ញាគំរូសញ្ញាលើទ្រូងផ្លូវភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវកាមេរ៉ាឃ្លាំមើលនៅលើ100%នៃខ្សែផ្លូវគោក អនុវត្តការប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាសន្តិសុខក្នុងការគ្រប់គ្រងសណ្តាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីទទួលព័ត៌មានឆ្លោះបញ្ចាំងពីប្រជាពលរដ្ឋអំពីបញ្ហាចរាចរណ៍24លើ7ម៉ោងមូលដ្ឋានក៏ខិតខំប្រឹងប្រែងមិនអោយកើតមានស្ថានភាពរំលោភទ្រង់ផ្លូវចិញ្ចើមផ្លូវការកកស្ទះចរាចរណ៍អូបន្លាយនៅតាមច្រកទ្វារសាលារៀនផ្សារនិងចំណុចប្រសព្វសំខាន់ៗ កាត់បន្ថយពី5ទៅ16%នៃចំនួនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងមូលដ្ឋានបើប្រៀបធៀបនឹងដំណាក់កាលនេះឆ្នាំទៅមិញលើកបំបាត់ចំណុចខ្មៅនិងចំណុចដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កម្លាំងសមត្ថកិច្ចនឹងផ្តោតលើការល្បាតត្រួតពិនិត្យលើខ្សែផ្លូវសំខាន់ៗដូចជាផ្លូវហាវ៉ាងហោលីថៃតោវៀងវ៉ែហុងវឿងតុងដឹកថាងវៀងថៃហោប ចាត់ពិធានការតឹងរ៉ឹងចំពោះរាល់ទង្វើល្មើសច្បាប់ស្ដីពីសណ្ដាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍បង្ម៉ាត់ចាត់ការចំពោះករណីល្មើសច្បាប់ដូចជាបើកបោះលើសល្បឿនកំណត់មិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពល្មើសកម្រិតអាល់កុលឆក់ចោតខុសបទបញ្ញត្តិបង្កើតការជួបជុំទិញលក់រំលោភយកចិញ្ចើមផ្លូវបង្កការរំខានដល់ចរាចរណ៍
3: រួមបញ្ចូលជាមួយបដាផ្នែកវិស័យនៃសង្កាត់លំសៀងជាពិសេសគឺវិស័យសេដ្ឋកិច្ចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគមនាគមន៍របស់សង្កាត់លំសៀងឲ្យស្របតាមស្តង់ដារចំពោះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរួមមានការគូសគំនូសសញ្ញាលើទ្រង់ផ្លូវផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍និងភ្លើងបំភ្លឺតាមដងផ្លូវ ទី2គឺការដោះស្រាយការរំលោភបំពានលើចិញ្ចើមផ្លូវដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នេះជាគោលដៅដែលបានដាក់ចេញដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបដាខ្សែផ្លូវនៅសង្កាត់លំសៀងធានាបាននូវភាពស្រឡះស្អាតត្រូវទៅកន្លែងសម្រាប់អ្នកថ្មើរជើងនិងមធ្យោបាយចរាចរណ៍ឆ្លាតវៃធានាសុវត្ថិភាពនិងលើកកម្ពស់ស្មារតីរបស់អ្នកចូលរួមចរាចរណ៍
2: ការកសាងទម្រង់សង្កាត់គម្រូឆ្នើមអំពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍មានអត្ថន័យយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងការគោរពច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈនេះបង្កើតឲ្យមានការប្រែប្រួលជាវិជ្ជមានអំពីសណ្ដាប់ធ្នាប់ទីក្រុងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងកសាងបរិស្ថានចរាចរណ៍ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងស៊ីវិល័យដើម្បីឲ្យគម្រូនេះមានប្រសិទ្ធភាពយូរអង្វែងគឺត្រូវការសហការគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងកម្លាំ nâng ca ai cập hiếp còm trô bì xâm nạc bà chiếc bò rọt. Tân tốt bằng nú cập lăng đặc cổ bát sẵn cắt, nâng xa hạng ca chú mùi bà đà phần này bẹp bốn đập bày cho là bát truột bì nớt chia bà chám, nâng tam xài pháu xâm khăn.
0: Tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân học
2: tiếp trong ca sọp sái nâng chờ là ná bà chiếc bò rọt xa xì sách. Ôi cổ rộp tàm bọt bệnh nhát này chú bác nơ bèl chô rùm trả chó mà chá khá khăn ông ca truột bị nất thua bằng chì chmốc mù lột thán ạ chì bạc cám đăng trình chuôn tổng nánh nâng nẹ đầm ná prôm tèng bà đà mù lột thán ạ chì bạc cám ca tình lốt đài rùm lộp bóng biến lơ trùm pháu chân chân pháu đà bay điệp chóm ca sọp sái chá lật ná ôi ảnh vót bàn trăm trớ tàm bọt bệnh nhát này chú bác sẽ đáy bì ca thả nìa sản đạp thnóp sọt tập hiếp trả chó cơ đồ chí ôi thua cạch sản giá mình ôi ạ chì bạc cám tình lốt rùm lốt bóng biến lơ trùm pháu chân chân pháu đáy bằng có ca rùm khán đó trả chó chú bùi nâng ca chỗ rùm chàng mọt nhót nâng bạch nhà chất rùm bọt ả nhà thô mù lật thán khăn ông ca có sáng sẵn cắt cơ bù chân nám mình trọng tái ruộng trong này thân yên sản xuất sản đạp thân nóp nâng cách bật thói cửa thân nạc trả cho bản nọt tế. Bản tái thèm tén chua từ có sáng mù lật hán ôi mên phiếp xì bật lái tầm nớp nâng bật kết bà rạc các ruộng nơi bật gọp đòi sụt tập hiếp chun bật chìa bật rốt phòng đài.

0: ទេសនីជននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីការពិពែកន្លងទៅនេះការរៀនសូត្រនិងធ្វើតាមសតិអារម្មណ៍សិលធម៌រចនាបថហោជីមិញបានក្លាយជាកិច្ចការជាប្រចាំស្ម័គ្រចិត្តមានសណ្ដាប់ធ្នាប់របស់កម្មាភិបាលបកជននិងប្រជាជនមិនបង្អង់នៅត្រឹមការយល់ដឹងឬពាក្យស្លោកទេចលនានេះនៅបានអនុវត្តជាក់ស្ដែងជាមួយសកម្មភាពច្បាស់លាស់គួបផ្សំនិងភារកិច្ចនយោបាយ តាមរាយការណ៍អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់មូលដ្ឋានបង្កបានការផ្លាស់ប្ដូរច្បាស់ក្រឡែតក្នុងការកសាងបកពង្រឹងប្រព័ន្ធនយោបាយនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនលោកយ៉ាន់ឡាយលេខាសាខាបកនិងជាប្រធានភូមិហងម៉ែឃុំហងដាច់តែងពង្រីកទូរនីតិជាគំរូរបស់អ្នកជាបកជនខិតខំធ្វើជាស្ពានបន្តរវាងបកនិងប្រជាជនតាមរយៈនោះបានឃោសនាចលនាបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរ បានយល់ច្បាស់និងប្រតិបត្តិមឹងម៉ាត់គោលការណ៍របស់បកកលយោបាយក្រិតច្បាប់របស់រដ្ឋរួមចំណែកក្រសាសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់នៅមូលដ្ឋានសិក្សាតាមលោកអ៊ុំអំពីផ្លាត់រស់នៅជាសាមញ្ញសុខដុមរមនាអស់ពីចិត្តនិងមានទំនួលខុសត្រូវលោកយ៉ាន់ឡាយតែងបន្សល់ទុកចំណាប់អារម្មណ៍ដ៏ល្អសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាជាគំរូកម្មាភិបាលអស់ពីចិត្តដើម្បីប្រជាជនដោយការសកម្មចិត្តស្និទ្ធនិងប្រជាជន ប្រកាសនិងប្រជាជនរបស់គាត់បានជួយជំរុញជាតិខ្មែរនៅភូមិហងម៉ែក្តាប់ច្បាស់គោលការណ៍មេរិកាគេរបស់បកកលយោបាយក្រិតច្បាប់របស់រដ្ឋតាំងពីនោះក៏មានក្តីជឿជាក់បន្ថែមទៅលើការដឹកនាំរបស់បកចំពោះគ្រួសារក្រីក្រក្បែរក្រដែលជួបការលំបាកអំពីផ្ទះនៅនិងគ្មានដែនប្រតិកម្មគាត់ក៏រួមជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានផ្ដល់កូនពូជសត្វពូជនិងបាយប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ធ្វើការរកទទួលទាន
1: ក្លៅវងតំងើយ៉ាងយឺដោយសារយើងយ៉ាងណាដល់ជីវភាពប្រជាជនខ្លាំងណាស់ដូចជាអ្នកដើរគ្មានផ្ទះនៅគាត់ក៏ទៅរៃអង្គាសពីសប្បុរសជនយកមកផ្សងផ្ទះឲ្យឬគ្មានដៃសង់ផ្ទះក៏ទៅសុំដៃគេឲ្យសង់ផ្ទះនៅក្នុងទូនីតិជាប្រធានភូមិខ្ញុំឃើញថាបងយ៉ាន់ឡើយជាមនុស្សល្អណាស់គាត់មិនថាជាជនជាតិខ្មែរជនជាតិកិញឬជនជាតិណាទេគាត់តែងយកចិត្តទុកដាក់ដូចគ្នាមិនទុកចោលនរណាម្នាក់ឡើយ
0: ក្នុងដំណាក់កាលដឹកនាំបដិវត្តលោកប្រធានហូជីមិញតែងសង្កត់ធ្ងន់លើតួនាទីរបស់អ្នកជាបកជនជាអ្នកដឹកនាំផងជាឃុំបំរើដល់ស្មោះត្រង់របស់ប្រជាជនផងសិក្សានិងធ្វើតាមសតិអារម្មណ៍អំហោរួមនឹងតួនាទីជាអ្នកមានកិត្យានុភាពនៅក្នុងភូមិលោកយ៉ាន់ឡាយតែងតែម្ចាស់ការសហការផ្ដោតផ្ដោតព័ត៌មានជាមួយចាស់អធិការវត្តកេរីសាគរ
2: ប្រៃអំពិលឃុំហងម៉ែដើម្បីក្តាប់អំពីជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនទន្ទឹមនឹងនោះក៏បំផុសបងប្អូនខ្មែរចូលរួមសិក្សាសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់សង្គមចូលរួមថ្កោលតោសអក្រិតជននៅមូលដ្ឋានផងដែរបងប្អូនក៏ឧស្សាហ៍មកសួរសុខទុក្ខអំពីការរកស៊ីដូចជាធ្វើស្រែដាំស្វាយដើម្បីរួមយោបល់គ្នាធ្វើឲ្យបានផលច្រើន
3: ដោយសារមានការជួយណែនាំរបស់គាត់ទើបក្នុងក្រុមទី2នេះគ្មានកើតឡើងរឿងស្មុគស្មាញ

ភូមិហងម៉ែមានប្រជាជនជិត 520 ភាគរយក្នុងនោះមានប្រមាណជា47%ជាជនជាតិខ្មែរដោយសារតែលក្ខណៈពិសេសជាភូមិឆ្នេរសមុទ្រដ៏លំបាកទៅពី

ទស្សនិកជននិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីនៃកាសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អាយ៉ាងផ្សាយនាពេលនេះសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានទស្សនារបស់ទស្សនិកជននិងប្រិមិត្តសូមជម្រាបលា